0: Oastepe, Ciupazețca,
1: Ale,
0: Chiarpță, Hermata,
2: Sprândem,
3: Nimam Henci,
0: Prismac, Bațuschi,
1: Siscoleci,
0: Corolitchi, Flasețca, Mleca,
1: Ale,
0: Capeluș, Naivodnieță, Ovețca, Băștine, Fartuzec, Sucarca, Nespodionka, Podemescu.
4: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócisz ty do domu.